0: Edison Gold. Откуп и продая злата на едно място. Ваше богатство – наша приоритета. Сауска 9, Любляна. Edison Gold.
1: Вау, колко худи четириколесники по мотори!
2: CF Мотоцентър, индустрийска цона Вич.
3: Ресторанция и бар Дивино.
4: Кристална Бланжа, БТЦ.